Чистирна, Бубенеч, так и Битукен, 19.00, спомінка на принцезну Мумбі, а поп-ап кінозамик Велеславин, так і Битукен, 19.00, спасені. Кіно при